Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima, arā ko tautoko FM.

ko te wā inai nei, tai pari tai timu, ko te. Rua takau mā toru, miniti, ki te rua karaka I te ata. Nā reire e hoa ko ia tēnā, te wā mō tētahi hōtaka e kia nei ko ngā rongoā Māori. A, ko te rangihau Gilbert, te kaitaki I ngā kōrero, a, ka kōrero atu ia ki te tohunga rongoā.